کچھ رشتے نام کے محتاج نہیں ہوتے، انہیں بس محسوس کیا جاتا ہے۔ دو لوگوں کے بیچ کا وشواس، اپنا پن اور ایک دوسرے کی خاموشی کو سمجھ لینا ہی رشتے کی سب سے خوبصورت پہچان ہے۔ وقت اور حالات چاہے کتنے بھی بدل جائے، سچا بندھن دلوں کو ہمیشہ جوڑے رکھتا ہے۔

اتفاق کہوں یا خدا کی مرضی، اتفاق کہوں یا خدا کی مرضی، آج پھر سے ملے ہو اس موڑ پر جہاں کبھی راستہ ختم ہوا تھا۔